pa wel boma shoppers a paj municipality mom kunu chenu pa ye kay tun ye rapi mira duon ko me wel a chobere kunu pe ne wel gi ko en ko ma ena no yotta mo be ko ba dam ye wegi duka don ile ra ikago kana doctor ringu da ye jol